0: ring putusan.
1: Dadi jekeras.
2: Jap. Bangeras anak udus nak
1: badan udus tadi
2: keras. Apa kesiap nak udon kene? Kene pesen sik
1: ketok.
0: Tuar

0: Nah, bantangnya anda sempen selako apa seloko?
1: Selako.
0: Penyiwan Lionel Don, doang warna rayuan.
2: Iya.

0: Yang tiang rasa yang joh tanah kejak langit. Kel bakat beli nyen tiang usudin nenen malu beli. Pah yang tengah naluh ni pun.
1: Kali keadin somikan.
0: Apa buin tekan beli ni mai wamet modal ben begin. Be ut. Kemik beli manis tu kelangon beli ngerayu dia. Nen malu. Kuat lagi.

0: Ada.
1: Magelabu kamburan iki.
0: Ya lu. Pak Yan Nur Jana di Galingan nyalam di.
1: Lali Pak Yan, beli Pak Yan.
0: Ada di Sario tut entul mekejang semeton nyaman ti awen dan ring di Galingan rayu Pak Yan. Karena liu kena luar plek di bina santai Pak Yan.
1: Lurus Om Swastiastu.
2: Om
1: Swastiastu.
2: Yang tenang lot niki Pak Made. Batu Nini.
0: Batu Nini sok semua kain tipis nini kayam.
2: Pak Man. Sepun api
1: gak bang kain tipis
2: Pak Man.
1: Tiang.
0: Sok semua.
2: Sepun api gak tro niki.
1: Astung karut yang tetap meyak mantan jak duo niki ten masalah.
0: Wot meyang ro nyelipis kena.
2: Rajeng ni rajeng.
1: Nggih rajeng.
2: Niki titiang belajar Pak Made.
1: Nggih, napi lagi belajar.
2: Yanten manut sarengin
0: jebul. Manut
2: nyetan. Niki sanga niki nggih.
0: Nggih.
2: Om Swastiastu.

0: Nomor tiga aduh lantai suara kekidungan.
1: Benten peserta dagang kantal mekidung luwih Bu Adi ring kelungkung.
0: Benten dalam payang dire, Pak Man tenang boleh buat tengah ketiang abah kemo.

0: Wantah ramo desur sane melinggih megena ring napi niki Sunia
1: Singasari
0: Sunia Singasari nih.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: iya sajo
2: salam menyambut dogen tiba pelinyoman yuk kangkung.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam

让我心里好难住。我把那么汉的爹母人能搞也不热就回来我今啊今啊可难住那是早上不娘的的安都一本一ibu ni balian batur ngelarang teluk des di teranjan noran tu monyok monyok desa jauh ni dan dia memang kanokan.

wis pungah kian rinase ngantos tempune batas nyikut di awak mantep anak buku titian.

pisan nas ugereup mapi dawuh Ratu Titiang pengkali aksama yang sampunan mengah pidukeu.

riasa puniki mawali ngelanku. Ainge sampun yen mengah ku salit asut sane wau.

Simpasin punika marasa malu. Alone punika ratu nuna sugeureuh.

mane kadan pengenan ning titah rasa rahayu jiwan beline buku jane adi.

tunan beline kekuangan beline ide wo subojahan ning isinen nulungin.

0: Meh mekelo subuh jeneng mereraosan menkengken subuh pada anut di tumah kejang.
1: Ningat